0: dan segera dirantau berkenaan termasuk Selat Hormuz. Pada akhir mesyuarat, Kebohduli Yang Maha Mulia merakamkan penghargaan kepada Presiden Putin atas komitmen beliau dalam memperkukuhkan hubungan antara kedua-dua negara serta mengundang Tuan Yang Terutama untuk mengadakan lawatan negara ke negara Brunei Darussalam. Berangkat mengiringi Kebohduli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Kebohduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke Majlis Santap Malam Gala bagi meraikan kehadiran ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN yang menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN-Rusia yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia. Berangkat mengiringi Kebohduli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Sejurus keberangkatan tiba di Kamal Theatre, Kazan, Kebohduli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Presiden Persekutuan Rusia. Majlis diserikan dengan beberapa persembahan kebudayaan. Selesai sidang kemuncak komemoratif ASEAN-Rusia, Kebohduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat meninggalkan Kazan Persekutuan Rusia. Berangkat mengiringi Kebohduli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Sebelum berangkat balik, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Bihin Datu Seri Maharaja, Datu Paduka Seri Setia, Dr. Ustaz Awang Haji Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Kazan bagi menyembahkan ucapan selamat berangkat ke hadapan Majlis Kebohduli Yang Maha Mulia ialah Tuan Yang Terutama Alexei Pisashin, Perdana Menteri Republik Tatarstan, dan Tuan Yang Terutama Yuri Kamatinov, Deputy Chairman of the State Council of the Republic of Tatarstan. Turut hadir ialah Tuan Yang Terutama Pengiran Muhammad Husaini bin Pengiran Penggawa Laila Bentara Istiadat Diraja Dalam Istana Pengiran Haji Alauddin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Persekutuan Rusia dan para pegawai Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Moskow.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Kementerian Pertahanan mengadakan majlis sambutan Ilal Hijrah pagi tadi secara serentak di masjid dan balai ibadah terpilih di keempat-empat daerah serta di semua surau garrison, perkhemahan dan pangkalan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, ABDB, dengan tumpuan acara di balai ibadah Kampung Berbuluh. Hadir Yang Berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major General Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Pengisian majlis Tadarus Al-Quran Tazkirah bertajuk Hijrah Penyelamat Akidah dan penyampaian sumbangan kepada 6 asnaf dan 4 anak yatim. Juga diadakan majlis doa kesyukuran bagi meraikan jemaah haji dari kalangan warga Kementerian Pertahanan dan masyarakat setempat. Program Cyber Shield ASEAN mengukuhkan keupayaan security siber dan kerjasama rentas sempadan dalam kalangan profesional security siber masa depan. Inisiatif tersebut dibiayai oleh Kerajaan Republik Korea melalui tabung kerjasama ASEAN Korea. Semalam diadakan majlis penghargaan bagi para pelajar kohort kedua program berkenaan. Hadir Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Teknologi Brunei UTB. Dianjurkan oleh Sekolah Pengkomputeran dan Informatik UTB, acara diadakan di sebuah hotel di Gadong. Juga hadir Tuan Yang Terutama Sun Nam Kok, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara ini. Islam amat menitikberatkan penggunaan bahasa yang baik dan sopan kerana bahasa mencerminkan akhlak, nilai pendidikan serta tata susila seseorang. Penggunaan bahasa yang baik dan santun bukan sahaja menggambarkan kepribadian yang mulia, malah dapat menjadikan suasana yang harmoni serta memberi kesan yang baik kepada pendengar dan penerimanya. Perkara tersebut antara terkandung dalam khutbah Jumaat yang bertajuk Bahasa Melayu, Jiwa, Identiti dan Jati Diri Bangsa.
2: Bahasa adalah jiwa bangsa dan tanpa bahasa Melayu, sebahagian daripada warisan serta identiti kebrunaian kita akan turut terhakis. Bahasa Melayu juga mempunyai hubungan yang rapat dengan falsafah Melayu Islam Beraja melalui bahasa

Pada seperti yang saya janjikan tadi, saya kongsikan dulu jadual waktu sembahyang bagi negara kita Brunei Darussalam untuk hari ini Jumaat 3 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 19 Jun 2026 Masihi. Masuk waktu maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong hari ini pada pukul 6.34 minit petang. Seterusnya daerah Tutong maghrib 6.35 minit petang. Daerah Belait pula maghrib 6.37 minit.

ataupun bulan haram itu ialah Muharram, Rajab, Zulkaidah dan Zulhijjah sebagaimana dihuraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud daripada Abu Bakrah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya sesungguhnya zaman itu berputar semenjak mula-mula Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun mengandungi 12 bulan, daripadanya 4 bulan haram, 3 daripadanya bulan itu berturut-turut, iaitu Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram, dan 1 bulan berasingan iaitu Rejab di antara Jamadil Akhir dan Syakban. Auda Muharram ertinya diharamkan. Pada bulan ini, umat Islam digalakkan untuk melakukan berbagai macam ketaatan kepada Allah SWT dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya, ganjaran pahala bagi mereka yang beramal ibadat di bulan ini adalah sangat besar. Sebaliknya, jika melakukan maksiat di bulan ini akan mendatangkan dosa yang besar. Dalam bulan Muharram ini, umat Islam juga sangat dianjurkan untuk memperbanyakkan berpuasa. Puasa yang paling utama di bulan ini ialah puasa pada hari Ashura, iaitu puasa pada hari ke-10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berpuasa pada hari tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, baginda melihat kaum Yahudi melakukan puasa Ashura. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan puasa pada hari itu?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari baik yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel daripada musuh mereka. Oleh kerana itu, Nabi Musa alaihi salam melakukan puasa pada hari ini." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kami lebih berhak terhadap Nabi Musa alaihi salam dibandingkan kalian." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa pada hari itu. Galakan berpuasa pada hari Ashura ini juga berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau telah berkata, "Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan hari puasa yang dilebihkan atas hari lain kecuali hari ini iaitu hari Ashura dan bulan Ramadan."

mohon sampaikan segala hajat kami, hajat dunia berupa kebajikan dan hajat akhirat. Hanya kepada-Mu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami, ya Allah, khasnya Raja kami, Kebahadul yang Maha Mulia Perukasari Baginda Sultan Haji Hassan Abdul Qayyim Aizzuddin Waddaulah, Sultan dan Ibu Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan Kebahadul yang Maha Mulia Perukasari Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haji Salihah, serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah mengurniakan pelindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat, serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.